0: Κύριε προσευχήστασιτε.
1: Και το πνεύμα τη Ιησού.
2: Σε τον Ρωμπ Ιησού αν Μεσίχο Ελέχον, αλλαζί χάτωπα τελεμίζαχο κεντήσιν, ο Ρουσουλάτχαρ Μουκαρραμίν, ο Καήλεν. Εμπιέν Αβραν καθήριν ιστάν, ιερουμ εν τουμ ταρούν, αλλαμ ιερου, εν ιεσμάω με εν τουμ τεσμαούν, αλλαμ ιεσμάω με εν τουμ τούπα, λαϊνοκουμ λένα τούψιρ, βαλι αζένακουμ λένα τεσμά. فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب ارحم
2: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا لنرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا رقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي ينبغي